0: a sufletului, care poate că e chiar fericirea.
1: Fericirea.
0: Ba nu, ba da. Ba nu.
2: Ba da.
0: Ba nu.
2: Ba da.
0: Ba nu.
2: Ba da.
0: Ba nu.
2: Ba da.
0: Ba
2: da.
0: Ba da.
2: Ba da.
0: Ba da.
2: Ba da. Ba da. Ba da. Ba da.
1: N-aș fi crezut.
2: Ce n-ai fi crezut?
1: N-aș fi crezut că tu zbori într-acolo.
2: Păi, de ce n-ai fi crezut?
1: Cum de ce? Pentru că toate cățeții s-au întâmplat, s-au petrecut la oraș. Străzi aglomerate.